Guru Vahe Guru Vahe Guru Vahe Guru Vahe Guru Vahe Guru Vahe Guru Vahe.